7779#. Akua atulinda. Watia mchiko na marago gabu. Kora kwa wasori baide. Nanyo ranga. Kuna wale wanasimamia hapo mahali. Star 779#. Mifika unas.

kuri ne kirenga gyokwaga cha osukubeke nyumba tubase kurengeria ale yeli batiri ya dumuzanz kuri mabati rolling mills bahabere ba cross le mabati ya semia tugutanya emirongo etano nomo nabona bakorentere dumuzanz libatiri ko kwanya gukore nyumba yao asubwango asumbu bitoboka woka megesa fm kiremambia ndo semina okumanya nawo kwa kire sababu yo gutumeka libatiri ya dumuzanz chingaki echiga okwagacha osekerwa ikire ase.